0: kadin fatiu faskadi 30 minit asso mutegen doni te hera acche gaado
1: algun menge program tang hamjifa wa gotun den genesteni kirit qur'an ge dibe tarjuma kirit qur'an ge dibe tarjuma med genesteni suratul ahqaf 21 wana ayatun fashaygin e sura nimma surat muhammad fashaygin e suratu ge 16 wana ayatu ge niela tarjuma vidalu debba fawani dr muhammad hanif
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: رحمن وانت رحيم وانت الله باسم فرم فشاغنمي
2: واذكر

0: مینی بندوہ کے خاص پروگرام تو کے تیرے
1: دیوہی راجے کے مینی ون کم کے تاریخ
0: انگریسنگ ایدشن حمایت وے راجے مینی ون کن لبنو می تاریخی ایگریمنٹ کا سوئے کرے ونی نوارستے کا فس ترس فس پنا ہرگے جولائی مہگے سب بیس پنا دیوہی مینی ون کن مان پورا گئی

پورا سکول کی اتب بے گہی طریقہ مائکو مڑی مجتمع شامل واگو تا تعلیم فور کو دنما مسک کے کورا تانکاو مائکو تفاوت ایک اجتماعی کنکمو گا بے روما کنکن اس نگے گن کرما کی سکول انہانو اس کن دیکھا میں می گئے ترم ویس رشو گا فاہ کروے ایک ایک حاصل مناسبت تو گا ویس سکولوں اس دور ادا کروے

0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویس فانوس پروگرام کے فراتوں مرحبا میتو می پروگرام آئے کیگا تکو دن نامی بدل کلی آشدادتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادھی احا میں فیدا ہوری واحق تک گائے کو میتو کی پین پروگرام گا تکو دن واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویس اوہ واحق روحن تیار ویلا فانوس کی علی گا میتو کے واحقیا گی تنیاں ہنگا تطور فشما
1: Fanos.

0: رميزو
1: لبے السلام علیکم تی بے فلنگ سر گون میرے اڑ امید کرن تی بے فلنگ سر میں پرام بیرڈ ات مٹ کم ہار ہم تیار تی بے کم ہم میہ حساب پھر نہ نوٹ کربا تینے تینے ہتر سمیں ہا اس سمیں ہا میال میں نمبر کی تی بے فلنگ ہم میہ ہارم پھر نہ نوٹ کرے وین گا گن کا بار 11 45 فہ کا ہم تی بے فلنگ فرصت اونان اور میں میرے پروگرام کو سم ہندے کے گوتا ہم کل کا نوسیان دے سوال تے بے فنا کولان دے نوسیان دے سوال ہے کہ اتنا اس سوال رنگ کو لے ان نمس تے بے فنا اور میں لوے گنس تے نہ ادی تے بے فنا بین فلا فرات کے لوا خاص کل مگے فرصت لی وڈان نوان اور میں کم سوال کا بس 30 سکوند کو وقت کول اروان 30 سکوند تے تیم پار جواب دے بن جے نگے تو دے مین اولر بے فار خاص بے کنت تک ادی ما ہم خاص کنت تک اور میں خاص وقت بہٹان اور میں کوری ریکس ورا خاص بے فلا کا ادی ما خاص بے ہدیا نونیا خاص کمس کو دی فوان نگے ہمیں واحق استے بے فنا دھنوالے اور میں می پروگرام کا گنستے میں گندار کرے رے کم مام ایک گڑا نہ مام در فلکا ہم برتھ ڈے وگیں خاص لاوے خاص کل لیتے اور میں گتو ہری لاوتا ان گتو کم اور میں گنستے وین ہم فرصت واحق دھنوالے دین یا کہ ہم کم بے فلکا بس فرصت واحق می دھنوالے تی بے فنا من گڑوا نمبر کی تین تین ہتر سمیں ہائے سمیں ہائے اے گیتوں تی بے فنا اور من پروگرام بیر وڑا گے مسکتے کھللا لوے خیار کھلا ادے می ہوبوا لوے ہم فراتا ہدیا کھلنا فرصت ہے می ارسر نن نوٹ کرو اڑ منگے پروگرام گ میرے تی بے فون اڑ منگے ٹیم گ فراتو گنس تے ورن ہگم ور ریت لوے کف تی بے فون اڑ من بدل کھلا میرے اڑ منگے ٹیم گ می منے ہیترے گتوں شافی محمد شافی شفیق اے گے ترون ایفا حسین دین اے گے تون عائشہ شورا تی بے فون اے کے می ٹیم گ می منے گے تو اڑ منگے دین اڑ می منے ایم وی ٹیم گ فراتوں اڑ من گدس تے دین فیناوس کمسر کے ہیتری کم واکم بن گے تو ٹیم کمسر کے اترو کلا فین کم نہ ہم اور من کے ٹیم تیرے ور ریچ گنس دے ورن ہگ گیم دے کفا تے بے فنا بدل کلا انسار کر بات گلو من گندا تینے تینے ہترے سمے ہے می اور من نمبر

0: رميزو
1: لبے آدم حسین کی حال احوال کیا چا توڑ بنے
2: کی
1: تو کیا حساب توڑ بنے آدم
2: نونو
1: تو نونو توڑوا موسو کینے دکنے آدم
2: ریتی
1: وے رولی وے تا وترکا
2: وے رولی وے
1: بیر گتی اونے وی
2: کی تو
1: بیر گتی دے بیر گتا گیترے گتا
2: بیر
1: گا بیر رولی وانیا دے ایرون گن تا بیر گ کی حساب بے گا سوال تو کدم ادا سوال تک میں ادا ہوں گا تیار فرتم سواد ہے کوریا دان میں فرتم سواد کی میہ کو تھریس دوس وند ایکو تک بس نی دا اولن ایک ہی نے تھریس دوس وند ایکو تک نونی دا اولن تھریس
2: دوس وند ایکو تک نونی دا
1: ای ایک ہی نے
2: ویگا نونی دی مکان دوال کو نون دے نے
1: تمڑی بال دہ دام ہے تمڑی سور جواب بوکرا تمبڑی باد بوکرا میں تمڑس باد اہم مانتے کہ کتم برا کا بوکرا تمڑ دے سے نگا تمڑ ہونا نتا اے میں لگا تھا کیا اے میں دے بار کا میرے کو میں سواد اتو جی ہا رگلا میں میں نکھا سواد گڑن کڑ کڑ نو سیاں گتا وسنا نے جہن تم کڑ بول گے ادا اے میں دوا یا کے وکی گما کھا کا خاص کو دانی دلا بہت بہت شکریہ آدم گلا دیں گے تو دیکھنا رکھ بدلوں کو امید ہو رکھے

0: تراث تراث
1: تراث أي طريقة أهر من جبهة ثقافة آدھا کادھا کے تیرے گا آدھا بیور گھنٹ تکے ہورے اڈوہ حالم بینن تا
2: ہاں وارب بینن
3: دیوی راجے گڑا ٹھیون کو اللہ انگار دوگی حاویر فاہج جہر براس دوگی حاویر ہاتھر گڑ پانے رہ گا ادھی آدھی تو دوگی حاویر فاہج جہر ہمیں کنی دیوی راجے گیاڑو